0: أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأوصيكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Дәлі шиеді адынды ұлхума мелкезігі дәлі әді үштіғылыр білгалды құшы. Мәлік біндін әрбі ұқшы, цаэзір шо халқы, вәққы, дәл гергер бұқ өлі ұлыш, дәл елчан әсхабе әхуі әнвал табиғи ұлыш, әлімстәк ұлыш, дикстәк қылы мәлік біндін әр. Дәлі дәл гергер нәк дик нәк қашты өл өй. Сандыйын әуір ламазе өн әуір ламазер хау ғушвар шабу мәлік бин динару. Хау ғуша әуір ламазер хау ғуша ниек істеха ғуха өхі мәлі мәлі қарт сахавәлі ерчі вәл үлішсі кіршін әлі. Сон ерш вәлі рейхежі хүйешт әх ғуліш қейнах шелер өлейцір цу дейл хау ғуш дейл цайо ғуш лер өлейцір ше бұх. Сон ақтамаш бен юға өверзін дейл цайо ғуш цу хил чсун бех елел бат цына ин. Енісвін ваха ға ин. Цунах асар хіліп әргер хи дәл чувағар ша бұх. Чувағча нәп өзір шен бұх мәлік бен динару. Нәп өзір шен, нәп өзір ше ғе наха қайқам бі әр шек бұх мәлік бен динару. Қайқам хуғыллахон әлче мәлік бен динару бұх. Қанду ах юах цанир ах, ханду аха оқ цун дог цандихон ах. Қанду аха ах цун бах цанир дейл цэр цилирам лэц. Имел стаги и бат санир ах, дейл цайез еш, дейл дош дез деш. Ларам лейцир ах, хюц бол ларамина охцун дог цандир элир ал кайкан бир. Цул дабо малик бин динару истаг баргин ватар шин, тошо дейл чо, те хаж деш гэн ах, мэр киш ни пюр ламазини ю, ка хаж ин гуан ат аваф деш варша, таби ан бод бар хакет бут бар, Ост аваф деш ю кац, ач о, хыз дейлик хойкуш. Хаз чо хаз му омас дейлик койкуш. Дейл ах ер чо дейлик койкина дейлик койкуш тагу. Охун дик не каяч виза ксу ал. Цун ха садалич, цун тих лора гад ауи ач варша, цу деш дол дуан амин олш. Вех дау гарша, масит гу бекирша тава деш. Цхан маана истаг хавир зи чи хакет бол бетти серло нах вёзир шиен исудина хам мелхил волстаг вуй. Тақша велға велғышта оған әйлір сүстегі хайнық Дейсах шиек хай хил бол болқ әлчі, Остагу әйлір шиек хил бол болқым цу үйрін дәл хүйк бейсір хуна. Шиек хил бол болқым дәлі цу үйрін хүйк бейсір хуна. Везі сил ауылш дәлі Малик бин динарина шиек цэр сил айын ол Малик бин динарин дин дол дика везі сил ауылш дәлі Уайпа чайын дол дина бүйсін Куран алыш деш ол. И Куран лыр деш ол. Везі сил ауылш дәл цун дин дол дики дойл. Мосо дик на ерса уақыл, мосо дик на ер алыш ойл, мосо уынық ерлер ойл. Осо теш бейқа ямарт лоғынық алыш веша, лыр веша. Дәлі дуққа шерешка ауын ой пача уақ, ойлы қулы қолы хаза, астағфир Аллаха ли валакум, ойя хозу мустағфирин астағфир.
1: Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Дедик хул шо хами радио ладу гархой. Тахан лер, со гуттер хилла сей халк от цейл передач, лера ню, ком хан алчкант, Кадыров Ахмад Хажибезам. Сих ил юет зам, юх ашки ил яг анло, тах кой люс так ши дахар, дай альчхан, шадин чу даздисин шхолки. Шадин ян чак эз гьёк чхэн астак шины адмышны пайда ду гул кшдаки увешхил. Тихий нещий цидич агур яқид луш олам, хетти. Хезерді олчыр, іс олч майх, хэнэс хэдэр, ногч ом дикч кэнд Кадыров Ахмад Хажи дэхэр. Ишч куалман кэл хэл, кудын янтэр давагар іс, ца цэвэл, гуттур халк дэгнэш кэхвах. Нэхэм дэшвар ягнэш кэл хар, унах бух дош дэсэл ксох дах элэг цан дикч куанах чуа. Цунах дах іс дисэ дисэн, Ахмад Хаж Кадыров сдитэн шэх дах дош.
1: Унаха дахар симпхэна мерзбу, унаха дюнини гайгани шэд, суларю дахри вайол марзу, унах хакуас дуэлин ад, унах вэхийц даймэх ксэйн, даймэх ксэйлар дэш вала илэ, лэ из кивах цалу уш сэнна, лэмвах чсэйлалли кауды еш цэ, цалу уш цэлэ ивайн чулвах, Ивайн махкан халхарле, хардюне мелдех, унах и беха, ожалу лирюатчу, силали хаш. Терзанте цадюльцу деши дехни, халуаня хадуачу ахюнара мах, ах дюне махбалу, ши курт биллу, ваймашу ларечу ах, сагаду шех.
0: Дахар издал, адмант идиландул, док зерду, Сузер хакмаду чыкца болу цабер, цаха арни, цала арни горсис хилерн, ядуен алцату арндела. Амдул жду китай падмыш, шейха ашц, кормата лиц, дюена лиц, мэйра лиц, дука нех кэстш, бағду ушкезг бу. Бэйнышт, эздржншт нюк ах, ца ши не слой тайпнах. Осте харчаря хор Ахмад Хажи. Сулейманов Ахмад Мабахар, ах дюне мах бол ше кёртх, лэн маршвал реча, сагды нацу. Халчхэна кэшнирцунг президент дарш. Онд амулил штык вэш замер хэдати хуэтнэг. Халках дош алы цунах жуаптылы да вэшэр. Ахмад Хаж Кадыров хилэр и тэйп да. У республики референдум ёлш президент хорш дош дэлэрцу туам сэцу. Ногчи кам келхардаг. Хэда харда адэл исқоч дэр. Тасаму Ахмад Хажи кхэттан хэллир. Худу хан кудыни на угрдук дейш, бәргді әце дейш дек әл. Кадыровс жуап дәлір. Сон бәргі әце езігі стеген стеш қыл шыл қойыл шығылыр. Та угрдук дейзігді дек не сәт есір. Ахмад Хаж дұқ болшынағын ойш ұр, әйлімстік политик күйгіл қосын. Гоуз дош әл хуш, ос дәшц іс бәлі кепе, сұрт қуатту хуш бар ез.
1: Хот сүйг, худу хайғал, хилар дәғ рәстік дейғал, жопло, Нах дагуалар, ойлца еш, дошца алар. Халк хлоз шуа цах дуаг, ирн бу ахбоқ кукуаг. Нех дюх вахлах, ассо кезик бахлах. Доузла ах каха мерза, низ хилит хайтерза. Дикво цабосса уоза, веха рухо тақа уоза. Карза уяққу кертях ойла, Дой уштіне пыргат айлы, Доцыр қолу, туғш дауш, Құртш дұас, иссылауш. Ләхсін хәрчі, Қарцуху у бәрчі, Цүнцы дәвіне олу, Мәйр бұқдарг олу. Дәғір яхгул бін бағам, Әдмесі бұл ларым, Дешіл біз бұй, Хуйвеш қонақчын қай.
0: Культуря, литература, шоук ле тэрцун. Нахан халха, гулмышка, кейт шуани хойшинча, цудеш толк амел, кор гирме андолш, ладу адок дойт шхалар. Республик кюгэлля, шаяқан шиот шхэйна, Ахмад Хажс, дуқулқшдир, ноқчи ком культура, литература, муатқи варя. Яздар хва журналист, шайлманш, цун бес хэйши бар. Из сих сих цанқи тэрцарц, лэйран ладу гар цардючинг. Да им цирдуак юэци, далуш тол годой беда цабоэтар. Ахмад Хашкадыров стерго ерц, ваймахка дознал арах, дай ардука концерт, фестиваль, конкурс. Ногчий бандит, и террорист шбац, дака их дурцу. Кыдэш сын адмш душ. Шэнюка дикнаш, вонаш болш. Хэлх доула, эшэш лакаха, сурч дох, жэнь шиазду. Доц эльч, кэчарал юш дац, кэчарал тэлла дац. Массерц цабосду. Ахмад хаш дик кэйтэр. Гоуз чдэшэн иллин. Хаздилинч сюрти мянех. Нех синош, дигнаш. Дэздила, ахмелик кэгал на шерх пэйт бац уларцу. Уггар халх нахи дакачу бешбек, син качбу. Цер уэрлнаш сирл цен иманчу ахэрит ез. Так вонок дак догар дац. Уж дэлц дюч шырбу. И близ топ динчаре хэрбац уларцу.
1: Хамсыр нохчичу дэйбэхн талатта. Моқыз бердсін әзір қаулатты. Қылуын шбалныш, хуын тихеттіні. Үммағы әрцелуш, қисымы ғеттіні. Бұхалы қыламыныш, стиглыны қиқылу. Әр ешкі бәрк түйіқчі, дүғінде дейқылу. Хүйтс үт қымырзу, хүйтс дұдозылы. Замыну қачу рәц, ға өзді өзылы. Ғылықцы, ғулықцы бәрк хөсч қыз еллі, әгін әдүйін самар зеллі, дейғылы хүлейлі, хақерчі доғилы, өйренш, сөйренш, хамәш йоғилы. Хадүйха дейғыт қо, дылыр қыцы құйруш, хадүйха қахүйгу, хынзам цәлүйрш, тханиц қыш тұғыныш, хүн дүлерина, доғч хадагу, тұқыдақыр қейрина. Хамба оғаға турпылы дейғысты, цқа әмәдезіл хоқ доулы хоқ қасты. Тұхуыны мүт әхду, дүниен чу әмел дейғы, хамсыры ноқ чечу, хуғырды қолмейғы.
0: Ша дүниен чу аяқын шығына, изді ларинік, изді қиынырк, доғырдац, замни йоқылля. Политика, айдыл болға, пачалқын ғолқышқа. Йоқ қыларитын сағаш, соучылы әсмет әхейтін культуре, литературе, әлміне, дөх халда әдмейдегін шқа. Сағаш ек ой өч, истории қоғына із, тағуду оқ дүниена, қонық чүн цул сейла.
1: Үзді әмді зылдіні, соңық чу хиларх. Хыл уын шығар суын шығыны, лырвеллі тиларх. Келіне, ені інесі, бұқ дәрк әл, созулым цветтін қисы. Юхді хәлвәлі. Холғыз көй көрттілірх, хүл шуатс қуынық. Лечгін әндіға әлірх, вер уатс қауынық. Яздіні кхирді ғуындал, өлір ек елу. Түні қаамылда цуалы, қуынық ек елу.
0: Дәл қастын дегдіністі көр Ахмад хаш. Сүндел нағын дұқ веш бар. Собо ол гейтір шашы қомын бұқ ол вақылыр. Шемахкан шек омын шаши цақуаш, олқшда шек антвитанцу. Де висеч шқоч деш, республик туаеш, хазеш, адмидахар, тоқи деш, сауықшу, Кадыров Рамзан. Визден шқонах чон кант.
1: Дик кант дэна ост, хызну олш, цудуэх хызк ост, гулик олш. Ходуса дозылы, кани юхюц, сахашты язылы. Хайнты үйец. Кәтсілуш, мылцілуш, сауық шейр. Хыбырчық цытырлуш, мостық цыдейр. Вырила, вағла қылқыны вейтш. Бұқдырк дабағла, несіне қлоцш.
0: Сөгут түрхілі сай қалқыц, әлер цоца. Хиллер, вұғу, хиру. Одынена дейк алғылвариз. Эхарт дег алхилцун. Хардюни мел дег, ехарюцун це. Ожило лириоч, сила ли яхнил. Передач кячи аж поэт яцна. Кадыров Ахмад хажи. Дай мог садык илли. Гулард ирч стихех. Ахмад Сулейманов шуня дождь елч стихотворениях. Стих жда яша гор. Тирлоев Саид Мамад. Передач хуаттинак, даянак, гайтукаев адлан.